Adiutorii noștri, numele Domnului, Domnule Chisau de orașiunea mea, Domnule Zvobiscu, orimă de străvesc în toată pe creatură zisă, preșmulegem, pentru un amtar din Tua, cel s-a peșit de acer Cristu, Domnul nostru, amei, benedicția tine puteți, Pater Spiritul Sfântul, descente vă, mare de semn,